0: Joel Danell heter han egentlig, men kaller seg Sven Wunder i det du hører med vidunderlig musikk her i Jazzkassa nå i form av låta Stars Align. Og mange synes at musikken hans nettopp alldeles vidunderlig. For eksempel Freddie Gibbs, en ganske stor amerikansk rapper, som med det hadde tatt med seg Sven Wunder på turné for en stund siden. Og Sven Wunder spiller også i Norge nå. Eller i hvert fall den uka her på Oslo Jazzfestival. Og der det flere svensker, for eksempel Amanda Ginsburg, som du hører her nå med Jeg borde inte, måste vilja.
1: Jeg borde inte, måste vilja göra det jeg gör. Jeg borde inte, men jeg måste. Jeg gör det inte om jeg inte vil.